0: أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: السلام عليكم بوكي صفوك باي خال سين شين بي دي اسماديا تي في اندينا لين خبار بو نيه غيناو نيكو دون اوتيليزي اك سين تليفون مو خام اندرويد ولا ايفون ابليكاسيون بي كيب كوكو بغا ام تي سا تيليفزيون مو خام تيلي سمارت ولا تيليفزيون بو مانت يور تامي ديال كونيكسيون دا غاي ديم تي تيلي با تي بار دي ريشيرش با دادي تابي جوجل بو دوغي تي جوجل بيغا بيند اسماديا تي في ماكس تي ساسي ديغا دادي غيس ابليكاسيون بي دي اسماديا تي في تي نوني غا دادي بس انستالي خار اي 30 سكوند مو دادي نييو نونو ناك لانكوي تيليشارج je mu dal dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangene jeuf
2: Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
3: Asamadia TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: fa julli fa ay julli yu bari bari am tawfiq wër ka bëgg ay yoon yoon yoon lool lepp ay tiyaba yu bari lay fagul nit yo xamne kuko yalla man lo dal epna sagan bam diko fat mu nekkon lu am solo lo xamne kep ko koy waja def war nga ci am pass pass ak yene ju sel def ko ngir jëm yalla bañ ca bëgg pouk bañ ca duggal poukere bañ ca bëgg aw tour bañ ca wut dara lo xamne ci aduna lay delu wat def ko rek ngir jëm yalla lolu kon moy mo ci lepp solo bu ko fe nit ki tam jam xam bu baax lay tax ak adam wër te moytu lepp lo xamne lukoy wañi la motax kon lu mu new nit ki war na xam li nga xam moy ponki acc nga xam ben bu mu ci defut ak hajam day lu baax wara xam itam li nga xamne du ay ponk way ay wortef la yo xam bu ci nit bayyi tour deret da koy war xam itam li nga xam moy ay sunnam ndax kuy def dara lu nek war nga xam farata ak sunna ya kon yoyu da mata bayyi xel kon ponki acc ñent la bi ci ñeek moy armal moy fasiyene acc rek dugg ci acc gi ak fas ko yene jëf ndigal sun borom yene joju ngay fas ci sab xol tamuy yene jox bokay fas day and ak wax ba mu and ak jëf lu melni nga ko ngay wax la bayka wala ngay dox jëm ca kaaba ga ngi fas ko yene wëri yoyu kon yene joju moy ponk bu jekk bi mom lañu di armal amna nak ay jëf yu muy andal mom armal te moy waccay ak melo